0: Hurdle de gai da ki so. Don an ting tong de gai ki so hurdle na to si gia lo di gai sing tao, eng lo di gai sing tao tok tok tok. Tok ao na tok ao hui si na yu lo zi ao na, so yi gai sing tao di gai zui. Jeng ao na lai ga di gai mi hun, lao zao hui ga. Hui ga gao yi chak to, oi ki ya si ao na, zai tao di bai liang gai di gai yu hok o si la. Bằng chỉ cái hơi tội lọt lọt cái áo này chạy bụi hơi cao cho sinh lâu chỉ cái yêu cháu quê chỉ cái này xì chỉ cái kỹ số và yêu cháu quê đằng chỉ cái kỹ số yêu cháu quê ý sĩ hơi tội này chạy xuống ý cái khẩu cầm này ý sĩ ủa chỉ cố hơi sẽ lỏng đi cái sinh đầu hiện cái thì cái này chỉ đã thông qua cái giáo dục đại lượng cái yêu học cái la lọt đó hơi tội lọt chỉ ăn này cực kỳ đa ai hơi sẽ xấu chui chỉ cái感觉
1: 咱个游走过有偌济，即种是火锅夹来，食起来比较酥脆；即种呢是所用多油滑过面个，所以食起来脆着松，夹过个汤。所以呢，伫即个游走过，食起来比咱北方个油条更加酥脆，更加有香头。所以呢，也是受到了朋友们个欢迎。伫即个小姐粗料精致，虽然讲用料低廉，却是非常注重口味个。这也正是咱伫即小姐令咱百食不厌、历久不衰个原因。